0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet
6: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Er du av de som synes elgen best den ligger på tallykken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent av Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag.

0: om jeg har en dum Tore? Oi, hadde.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Toren min.
2: Det har vi aldri sagt.
0: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen
1: og igjen. Bestemor, det kan du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Ice. Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en trille på Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det er byens billigste dekkhotell.

var lyden av en ku på utmarksbeite. Og der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
2: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert, nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Uheldig bilvirkning
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen Jo
3: Sitt heller på med oss Hilsen Ruter
5: Støvtørking
6: Overvasking
5: Rengjøring
7: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: nærmeste forhandler. Kenda.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo? Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommen.

0: lukta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
2: Hva, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
2: Ja.
1: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fikk med deg hen det var! Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: stadig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Du av de som syns elgen bestand ligger på tallykken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi av over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykket, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: En lokalt bosatt mann fra Latvia ble stanset i en trafikkontroll i Moelv sentrum natt til i dag rundt klokka 4. Vedkommende blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han var alene i bilen og ble framstilt bevissikring for legevakt. Politiet beslagla førerkortet og har opprettet sak. Like før ble også en annen mann i 20-årene fra Ringsaker stanset av politiet etter å ha kjørt i høy hastighet. Også denne personen blåste til over lovlig verdi på alkometeret og ble framstilt bevissikring på legevakta. Førerkortet er beslaglagt og mannen er anmeldt. 4 personer under 18 år ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss i natt. Ulykken skjedde ved rundkjøringen mellom Kortåsveien og Storgata klokka 04.11, da en bil traff en stor stein som var plassert i rundkjøringa. 2 av ungdommene ble kjørt til sykehuset av politiet, mens de 2 andre ble fraktet med ambulanse. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, men man mistenker ikke ruskjøring. Det er opprettet sak. Regjeringen setter av 135 millioner kroner i statsbudsjettet for å styrke mobiliseringen på viktige jernbanestrekninger, melder Odalsportalen. Kongsvingerbanen er blant strekningene som nå får bedre nettilgang, spesielt på 2 områder hvor pendlerne ofte mister mobilforbindelsen, nemlig ut fra Lillestrøm og mellom Odalen og Nes. Even Eriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier han er glad for at denne satsingen kommer i et stramt budsjettår. Han understreker at bedre dekning ikke bare gjør reisen mer komfortabel, men også er viktig for beredskap og sikkerhet om bord. En mann i 30-årene fra Hamar blir anmeldt etter bråk ved Nelly pub natt til i dag. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra stedet klokka 02.53. Kort tid senere kom han tilbake. Politiet anmelder ham både for å ha ikke etterkommet pålegget og for å ha forulempet offentlig tjenesteperson.

0: Sienna Spiro og Great Expectations var det som åpnet denne utgaven av formiddagssendingen her på Lokalradion. Paul Erik Berntsen har tatt plass I studio. Det betyr at det helg, og det betyr at det lørdag I dag, 10. oktober, skriver vi nå. Den første snøen har falt også I Sørfylket. Det betyr at vinteren nok antageligvis ikke alt for langt unna. I løpet av denne første timen så skal du få høre mer om viltfaren som øker I innlandet, og vi skal også høre at vi krasjer for nesten en halv milliard I høstferien, som jo nå går også mot sin slutt da. Vi har selvfølgelig masse faste poster også på programmet I dag. I tillegg så skal du få høre masse musikk. Nå blir det norsk musikk fra De Derre. Låta den heter rett og slett «Hvor min kvinne?».
1: God kveld, alle oppstas av bomser. God aften, alle dronninger av nei. Revolver, menn og homser.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Om jeg har en dum Tore, ja. Oi, hadde.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme Toren min.
3: Det ikke sagt, har vi aldri bestemor. Sagt.
2: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Ice.net.
6: Du?
5: Ja.
6: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
5: Ja, jeg tar det.
7: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: Underholdningsguiden. Vi starter den oversikten med at det åpen speiderhytte på Skarnes I dag ved Damli Kjern. Der blir blant annet bål og grilling og... muligheter til å skaffe seg et eget hyttemerke, og det åpent mellom 9 og 15 både I dag og I morgen. Folkrockbandet Loft fra Skarnes de fyller 50 år I år og har jubileumskonsert på Slobrua I kveld, der de spiller egen arrangert keltisk folkemusikk og folkerock med norske, svenske, irske og amerikanske røtter. I Kongsvinger det Ildershow på Rovere Samfunnshus klokka 9 I dag. Fra 11 til 14 det Husfrids Café I Engens gate 1. Maud Angelica Behn, Vegard Blomberg og Kristine Hansmark de stiller ut I Kongsvinger Kunstforening eller Åmot gården fra klokka 12 til 16 I dag. Klokka 16 det ishockeykamp mellom Kiel og Komet. Den tidligere annonserte sportsbaren som skulle åpne klokka 14, der blir det ikke oktoberfest som planlagt, og det jo på grunn av et dødsfall I organisasjonen. Men det blir oktoberfest I regi av byen vår og Elg Elg og flere andre. Det klokka 19, og det foregår da hos Elg Elg I Glommengata. Rett teater I møt meg mellom Banken og Pole klokka 19 I gågata I Kongsvinger. Og I Eidskog så spiller Crowdfeet på Eidskog Rockklubb klokka 21.

0: Ja, det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensson, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på? Når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktelig på høsten?
1: Ja, det det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss, om å ta det med ro der ute I trafikken. Men ja, Harry, hvis man skulle være så uheldig da å treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.

Enrique Iglesias og Whitney Houston der Could I Have This Kiss Forever. Vi skal se litt på dagens merkedager og gjøre som vi pleier. Vi starter rett og slett med navnedagene som Fritjof, Frida og Fritz. Gratulerer så mye med dagen til dere. Det også verdensdagen for mental helse i dag og nasjonaldag i Fiji og i Taiwan. Andre dager man kan markere, det for eksempel da verdensdagen for de hjemløse. Ta kanskje et øyeblikk og ta en prat, se om det noe du kan hjelpe til med. Det også verdensdagen for grøt, så det fikk jeg faktisk lyst på nå. Kanskje jeg skal ta grøt til middag, jeg hjemme alene, så da spiser jeg egentlig litt hva jeg vil, Ingen forventer noe ekstra på lørdag da. Så det også verdensdagen mot dødsstraff. Det kan man markere hvis man vil. Det også en verdensdag som da verdensdagen der man skal ha litt mer oppmerksomhet mot dette med viltpåkjørsler. Det synes jeg egentlig man skal ha hver dag, for det vi skal jo høre mer om det senere i dag også, at det mange viltpåkjørsler i fylket vårt, og det for mange rett og slett. Det også verdensdagen for den afrikanske pingvinen. Det visste jeg ikke at man hadde pingviner i Afrika, men visst nok så finnes den da. Det også en verdensdag for plantebaserte hamburgere, og som sagt så det da verdensdagen for mental helse. Det også en egen dag for å markere hoppende edderkopper. Kanskje litt mer spooky for enkelte, andre synes jo edderkoppen fryktelig fin. Nå skal Bjørn Eidsvåg fortsette på den musikalske veien for oss. På rett kjøl heter låta, der han fått med seg Kurt Nilsen.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
3: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

blir bedre, det, eller things will be better, Unnvei Aas var det som framførte den. Hun jo både forfatter og musiker. Anbefaler å sjekke ut begge deler hvis du ikke kjenner for mye til damen som nå bor på Kongsvinger. Vi skal fortsette med politiets logg, for det ganske mye som står der. Vi kan jo starte med at en mann i 20-årene fra Trøndelag førte en bil ved Grindalsmoen i Elverum i går ved rundkjøringen der, og kjørte av vei. Involverte ble sjekket av helsepersonell, og det spor på stedet som tyder på at det ikke var holdt 60 km i timen som det på stedet. I Nord-Aurdal, ved Aurdal kirke, så var det en fartskontroll i går. Høyeste hastighet som ble målt der var 74 km i timen i en 50-sone. Og dette var da på Europavei 16. Så det da ved bowlingen på Hamar, hvor det var slik at politiet ble tilkalt da ansatte hadde problemer med en kranglet og overstadig beruset gjest. Vedkommende ønsket ikke å forlate stedet, selv etter politiets pålegg, og dermed ble han innbrakt i arresten etter å være en mann i slutten av tenårene. Søndre Land, der var det da to biler som kolliderte i krysset Ransfjordveien og Stasjonsveien. Ingen personskade. Føreren av det ene kjøretøyet blir anmeldt for vikepliktsbrudd, og fører av det andre kjøretøyet blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort. Så har vi da 10:50 i natt. Der ble en bil stanset på E6 ved Moelv av utrykningspolitiet. Føreren fikk førekort beslaglagt på grunn av hastighet. Han ble målt i 111 km i timen i en 70-sone. Så på Lunder, det var rundt 12:30, mottok politiet en melding om en bil som kjørte i motsatt kjørefelt på E16 mellom Roa og Gran. Politiet fikk kontroll på bilen etter kort tid, og det viste seg at føreren i tillegg til å ha kjørt i motgående kjørefelt, heller ikke hadde gyldig førerkort. Så går vi videre til en hendelse på Hamar, hvor to menn, den ene i 20-årene fra Hamar og den andre i slutten av 10-årene fra Brumunddal, ble bortvist fra sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. De var involvert i en slåsskamp der ingen ble skadet. Begge var beruset. Så var det da en fører i slutten av 10-årene fra Hadeland som ble stoppet på Gran, Brandbu, hvor det var da i Brandbu sentrum at føreren blåste til over lovlig verdi, og nødvendige prøver ble tatt. Førerkortet ble naturlig nok beslaglagt der også. Nelly Pub på Hamar, der var det da en som ble bortvist. En mann ble bortvist på grunn av beruselse, var ikke ønsket på stedet, og han var full og kranglete. Kom tilbake og blir anmeldt for å ikke etterkomme pålegget, og så blir han også anmeldt for å da, drevet med forelemping av offentlig tjenestemann. En bil ble stanset i Ringsaker sentrum på grunn av høy hastighet før han blåste til over lovlig verdi og ble framstilt bevissikring på legevakta. Førerkortet ble beslaglagt og føreren blir anmeldt. Det var for så vidt to hendelser med utkjøring på Ringsaker. Også klokka 4:02 så var det en bil som stoppet i Moelv sentrum, og der føreren da blåste til over lovlig verdi. Det første tilfellet var en lokal kar, det andre det var for så vidt også en lokal kar, men med opprinnelse fra Latvia bosatt i Ringsaker. Også på Raufoss så var det da en trafikkulykke der føreren ikke hadde lovlig førerkort, men fire personer som ble fraktet til Gjøvik sykehus. Det var ikke mistanke om ruskjøring der. Det var mye i politiloggen til å være en lørdag. Vi skal slippe til Sida Garrett som hjelper Michael Jackson. I just can't love, stop loving you.

0: Det høstferie her I innlandet også, og mange skal jo bruke bilen kanskje for å reise på besøk til venner og kjente. Noen skal ta turen til fjells og gå på hytta. Kjøp pent, for det var altså sånn at I løpet av de to høstferieukene vi hadde I Norge I fjor, så krasjet norske bilister for 466 millioner kroner. Og det jo mulig at det tall som bare går inn det ene øret og ut av det andre, men det betyr jo faktisk at vi krasjet for 33 millioner kroner hver eneste dag gjennom de to høstferieukene I fjor. Og faktum at dette altså ikke noe som oppsiktsvekkende tall. Nei, for året før der igjen så krasjet vi for omtrent like mye. Og jeg har tidligere snakket med seniorrådgiver I Frendeforsikring, Marius Solberg Anfinsen, om dette og spurt han om hvorfor I all verden høstferieukene såpass utsatt for uhell og ulykker.
1: Det mange som ute på veien samtidig, og alle har litt dårlig tid, og det blir kø, og vi blir frustrert, vi blir irritert, og mange små ulykker sammen blir til veldig høye summer. Vi ser det når folk skal inn og ut av parkeringsplasser, og når folk har dårlig tid I kø, som sagt, og da summerer det seg opp, altså. Det helt, helt vilt høye tall.
0: Men jeg tenker at folk som regel mest stresset før jul og sånne ting, men stresset det starter altså allerede I høstferien, med andre ord.
1: Det gjør det, og vi ser det også. Vi bare ser på statistikken på vanlige fredager, altså at når folk skal hjem og folk skal på hytten og sånt, så det alltid en peak I ulykkene. Så det jo bare puste litt med magen og ikke irritere seg hvis det kommer en uventet kø som vi alle har møtt på når det ikke passer, så vil vi forhåpentligvis unngå noen ulykker, fordi at både høy fart eller uoppmerksomhet to I hvert fall sterke kilder til små bulkinger og større ulykker også, som du som bilfører kan påvirke seg.
0: Ja, godt råd det der. Det liksom ikke noe vits å kave seg opp I trafikken, bare for at du møter på litt uventet kø. Så stress nå for all delen hvis du skal ut og kjøre bil I innlandet I høstferien. Men det kanskje lettere sagt enn gjort, fordi Norstat de har tidligere gjort en undersøkelse for nettopp Frende. Og den undersøkelsen viste det at folk lar seg litt kave opp på grunn av uventet kø. Og verst visst nok folk I 40-årene.
1: De har kanskje bilen full av barn og på vei hit og dit, og de skal levere her og hente og komme seg på høstferie. Og det jo kanskje også de 40-årene som har små barn som har denne høstferien og som skal på tur, så kanskje det de som ekstra utsatt akkurat I høstferieukene. Så jeg vil jo be de om å puste med magen og roe ned, ikke la seg forstyrre av andre I bil hvis det dårlig stemning, og I hvert fall ikke drive og fikle med mobiler eller skjermer eller annet som også plutselig har gjort et inntog I bilene, for det tar oppmerksomheten vekk fra veien, og plutselig så står du der med en bulkeulykke du ikke hadde hverken tid eller kanskje råd til å ta kostnaden for noe I høsten.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
4: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en trille på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

California Girls, det var Katy Perry og Snoop Dogg det som framførte den. Det begynner å nærme seg nyhetsoppdatering her på kanalen. Vi skal selvfølgelig gi deg den når klokka blir sånn cirka klokka 10. Men før det så rekker vi enda litt mer musikk.

0: Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En lokalt bosatt mann fra Latvia ble stanset i en trafikkontroll i Moelv sentrum natt til i dag rundt klokka 4. Vedkommende blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han var alene i bilen og ble framstilt bevissikring for legevakt. Politiet beslagla førerkortet og har opprettet sak. Like før ble også en annen mann i 20-årene fra Ringsaker stanset av politiet etter å ha kjørt i høy hastighet. Også denne personen blåste til over lovlig verdi på alkometer og ble fremstilt bevissikring på legevakta. Førerkortet beslaglagt og mannen anmeldt. 4 personer under 18 år ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss i natt. Ulykken skjedde ved rundkjøringen mellom Kortåsveien og Storgata klokka 04.11, da en bil traff en stor stein som var plassert i rundkjøringa. 2 av ungdommene ble kjørt til sykehuset av politiet, mens de 2 andre ble fraktet med ambulanse. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, men man mistenker ikke ruskjøring. Det opprettet sak. Regjeringen setter av 135 millioner kroner i statsbudsjettet for å styrke mobiliseringen på viktige jernbanestrekninger, melder Odalsportalen. Kongsvingerbanen blant strekningene som nå får bedre nettilgang, spesielt på 2 områder hvor pendlerne ofte mister mobilforbindelsen, nemlig ut fra Lillestrøm og mellom Odalen og Nes. Even Eriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier han glad for at denne satsingen kommer i et stramt budsjettår. Han understreker at bedre dekning ikke bare gjør reisen mer komfortabel, men også viktig for beredskap og sikkerhet om bord. En mann i 30-årene fra Hamar blir anmeldt etter bråk ved Nelly pub natt til i dag. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra stedet klokka 02.53. Kort tid senere kom han tilbake. Politiet anmelder ham både for å ha ikke etterkommet pålegget og for å ha forulempet offentlig tjenesteperson.

Emma Steinbakken, for alltid typeting var det du fikk her denne formiddagen. Klokka den har passert 10 med ganske mange minutter allerede. Vi altså godt I gang med time nummer 2, som jo inneholder en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radioen eller ikke har hørt. Så får vi se da om du gjenkjenner det, og kanskje har du vært bortreist akkurat denne dagen, så da kan det være en fordel å få et gjenhør med det. Jo, uansett, det blir dette, og selvfølgelig litt annen informasjon I tillegg til masse musikk også denne timen. Dave Stewart neste artist ut, Heart of Stone. Beautiful.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
1: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
2: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydde! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Nå er det kloakk på gulvet i kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spylling bare i år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det er smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, er jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Underholdningsguiden. Vi starter denne oversikten med at det er åpen speiderhytte på Skarnes i dag ved Damli Tjern. Der blir blant annet bål og grilling og muligheter til å skaffe seg et eget hyttemerke. Og det er åpent mellom 9 og 15 både i dag og i morgen. Folkrockbandet Loft fra Skarnes, de fyller 50 år i år og har jubileumskonsert på Slobrua i kveld, der de spiller egen arrangert keltisk folkemusikk og folkerock med norske, svenske, irske og amerikanske røtter. I Kongsvinger er det Ilder-show på Rovere Samfunnshus klokka 9 i dag. Fra 11 til 14 er det Husflids kafé i Engens gate 1. Maud Angelica Behn, Vegard Blomberg og Kristine Hansmark de stiller ut i Kongsvinger Kunstforening eller Åmotgården fra klokka 12 til 16 i dag. Klokka 16 er det ishockeykamp mellom Kiel og Komet. Den tidligere annonserte sportsbaren som skulle åpne klokka 14, der blir det ikke oktoberfest som planlagt, og det er jo på grunn av et dødsfall i organisasjonen. Men det blir oktoberfest i regi av Byen Vår og Elg Elg og flere andre. Det er klokka 19, og det foregår da hos Elg Elg i Glommengata. Rett Teater møter meg mellom Banken og Polet klokka 19 i gågata i Kongsvinger. Og i Eidskog så spiller Crowdfeet på Eidskog Rockklubb klokka 21.

0: Denne helgen så blir det en stor kunstutstilling I Åmotgården. Da kommer det flere kjente kunstnere for å stille ut der, og jeg, med meg på telefon så har jeg da en som heter Kenneth Stensolt fra Gallery Art Design. Og Kenneth, fortell litt hvem det som kommer og hva de har med seg.
1: Det tre kunstnere. Det Maud Angelica Behn, det Vegard Blomberg og Kristine Hansmark. Det tre ganske ulike kunstnere. Maud jo av den yngste av de, og dette den femte utstillingen hennes så langt. Og så synes vi det hyggelig å komme tilbake til Kongsvinger, for der var jo hennes far Ari hadde jo flere utstillinger der for en del år tilbake.
0: Jeg snakket nettopp med en kollega rett før jeg ringte deg, og hun hadde jo da et bilde av, som hun hadde kjøpt av Ari Behn, så hun gledet seg veldig til å se kunsten til datteren. Ja. Men fortell litt om, du sier at de ulike, disse kunstnerne, fortell litt på hvilke måter de ulike.
1: Så de veldig forskjellige uttrykk. Maud har jo den, hva skal vi si, tilnærmingen som veldig personlige verker. Hun bruker jo mye av sine egne følelser og uttrykk og har en veldig sånn, hva skal vi si, personlig tilnærming I kunsten og har et utviklet seg et fantastisk fargespråk. Så jeg tror mange vil få seg en veldig positiv overraskelse og se, her en blanding av litt eldre arbeid, men det veldig mange nyere arbeider. Og hun har jobbet mye innenfor det grafiske arbeidet de senere årene. Og så har du jo Kristine Hansmark, som tidligere Odd Nærdrum-elev. Hun jo den klassisk figurative, så det blir en veldig kontrast. Og så det Vela Blomberg, som mer inne I pop-arten. Så vi synes det spennende å stille ut såpass ulike kunstnere, og det jo litt sånn tilbake da vi var I Kongsvinger. Med Ari så var det jo Ari og Mikael Persbrandt, som også den gangen var veldig forskjellige. Men samtidig så det en rød tråd også, så det ikke en forvirringsutstilling med så at ikke ting hører sammen. Det fletter seg veldig fint sammen.
0: Så rett og slett, det en gjennomtenkt utstilling, dette her da, med, selv om det på en måte veldig ulikt?
1: Ja, absolutt. Og vi synes det gøy når det på en måte en variasjon. Det merker vi også på publikum, at de synes det spennende å se ulike uttrykk og lekenheten rundt det. Og så synes vi det ekstra hyggelig med Kongsvinger, fordi vi vært der tidligere flere ganger. Så det jo nesten sånn, man føler nesten at man kommer hjem.
0: Og dere stiller ut da lørdag og søndag fra 12 til 16, skjønt?
1: For det, ja, det blir, 2 dager.
0: Ja, for det blir bare de 2 dagene?
1: Ja, kun 2 dager. Så det blir jo ganske intenst I 2 dager, og både Maud, Vegard og Kristine vil være der hele lørdagen.
0: Så her
1: det. Og det jo litt av det å møte publikum og snakke med de som kommer.
0: Så det rett og slett muligheter til å møte kunstnerne, og så det jo en salgsutstilling I tillegg?
1: Ja, det det. Så man får kjøpt verker, og det ligger I, hva skal du si, moderate prisklasser. Så det en blanding av oljemalerier, trykk, og så kommer vi også til å ha med noen av vasene som Maud har laget på Magne Glassverk.

Det var postgirobygget det. Alt kan skje, og det gjør det jo for så vidt også. Noe som skal skje i fremtiden, som er varslet, det er at på tirsdag så blir fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk i Elverum stengt i 6 timer på dagtid da, mellom klokka 9 og 15 på grunn av at det skal arbeides med rehabilitering av anleggets 6 store damluker. Det opplyser Hafslund Kraft. To heisekraner må bruke veibanen, og det legges til rette for fotgjengere og syklister, men av sikkerhetsmessige hensyn så anbefaler selskapet at syklister triller sykkelen over dammen. Veien åpnes i et kjørefelt med lysregulering hvis arbeidet blir ferdig tidligere enn planlagt. Anleggsarbeidet startet i 2025 og vil pågå frem til høsten neste år, og i 2027 så vil det meste av arbeidet med de 6 lukene pågå fra våren til november, og NRK som videreformidler da denne pressemeldingen fra Hafslund Kraft. Nå skal vi fortsette med litt musikk. Her er Sigrid, Sight of You.

0: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hen det var? Vigrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
1: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Men hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Er du til de som synes elgen er best han ligger på tallrikken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til mattilsynet, så her er det bære og fire og gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951-19-979.
6: Vi tar en liten kikk på lørdagens kinomuligheter i Rådhusteatret. Klokka 15 er klar for norsk film Tilbake til Totori. 6 års aldersgrense oppfølgeren til Totori for noen år tilbake. Så blir det Glemselens øy, også det barnefamiliefilm klokka 17.15, både morsomt og litt skummelt. Og 1945 så blir det drama og romantikk med sensibility. God fornøyelse.

Stangeband Return der med Change the Attitude, en låt jeg hadde en liten diskusjon med bandet om faktisk en gang på 90-tallet. Ikke det at det var noe gærent med hverken låta eller teksten eller noen ting, det var bare det at jeg hadde tatt feil av hvilket album som denne låta var på, og bandet hevda hardnakka at det var på rett album, mens jeg mente at det var på et annet album, men sånn er nå det. Jeg var for øvrig heldig og fikk lov til å oppleve Return live flere ganger, både på 90-tallet og har gjort det også i moderne tid, og jammen på et av en gang vi hadde det var faktisk en samling vi hadde for å rett og slett lage alle våre medarbeidere da i radioavis, hadde liksom en slags samling, faglig samling heter det, og nå fant det rett ord på plass, og da dukket jammen med Return opp og spilte på det stedet vi var også, så da fikk vi det med oss også i noen moderne tider, ikke nok var det bare et par av gutta da, men uansett, det var en hyggelig opplevelse å få med seg. Vi skal fortsette med Tracy Chapman, her Talking About a Revolution.

0: NRK håper jo å få med seg hele Norge til å lese nå gjennom satsingen sin Boktober. Vi har jo med seg profiler som for eksempel ja, Linnea Myhre og Oskar Westlin, og har jo som mål å skape engasjement rundt 5 utvalgte bøker. Vi tok turen til Nordli på Skarnes og snakket litt med Janne Johansen, som jobber der. Og spurte om det har vært noe rush etter disse bøkene. Nå er det sånn at bokhandlerne på Skarnes, de har ikke fått tilsendt bøkene som er inkludert i denne lesekampanjen fra forlagene. Men en av bøkene som er med i kampanjen hadde bokhandleren fra før han liggende på lager. Og den har kanskje vært en ørliten ekstra etterspørsel etter. Nå har du ikke alle bøkene til, som sagt, av denne boktober, men Fluenes herre har du, og den hadde du solgt liksom et par av?
1: Ja, jeg har i hvert fall solgt en av den, så den har nok kanskje gått et par av den.
0: Ja. Mm. Og da tenker vi det at det kanskje har med den boktober å gjøre?
1: Det er ikke umulig, ja. Nei. Mm,
0: for det er kanskje ikke så veldig ofte etterspørsel etter Fluenes herre?
1: Nei, det har jeg aldri hatt før. Nei.
0: Men de andre bøkene, de har du ikke liksom spesielt her for anledningen?
1: Nei, ikke som jeg har sett her.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke.
0: Nei. Men du, hva er det liksom Odølingene leser? Altså årets, liksom, eller høstens storselger hos deg, hva har det vært?
1: Ja, det var jo Jo Nesbø, Nådeskudd.
0: Ja.
1: Ja, den er jo en slager. Det er jo sikkert en fin julebok, julegave,
0: ja.
1: Ja, også. Men det har jo kommet ut masse forskjellige typer bøker, altså folk handler litt forskjellig. Noen liker krim, og noen liker litt sånn romaner, og litt sånn kjærlighetsromaner og alt. Så ja, det er litt sånn ymse.
0: Hva skulle du ønske at folk leste da? Av bøker som ligger her nå?
1: Nei, det må jo være litt som en sjøl det føler for og sånt noe. Ja. Det er litt hva man liker og ikke liker av forskjellige ting. Sånn som jeg liker en ting, mens noen andre syns noe helt annet. Så man finner sin nisje på hva man liker å lese.
0: Ja, ja. Ja, for her på Bo, det er jo voldsomt utvalg med bøker. Altså, her kan man jo lese om Kong Harald, verdenshistorie, Bundet av taushet, Asbjørn Jøklin,
1: VM. Vi har masse strikkebøker og oppskrifter, mat, krim. Kjærlighet, ja, you name it, ja.
0: men forstår jeg det rett da, at folk har begynt å tenke på julegaver allerede?
1: Ja. Vi har solgt julegaver allerede, vi. Så, og det er bare koselig.
0: Og det vet du fordi at folk kommer og sier at nå skal jeg ha julegave?
1: Mm.
0: Men kan du merke noen trend da? Hva som blir liksom en sånn, klassisk julegavebok 2026?
1: Ja, det er klumpelumpebøker, strikkebøker, ja. Slikt noe kanskje.
0: Ja. Mm. Men du, hvis man nå kommer innom deg, og så tenker man at jeg har veldig lyst til å lese en av de andre bøkene som ikke er Fluenes herre, da.
1: Mm.
0: Kan du bestille de da?
1: Ja, det kan man. Vi går og sjekker på dataen, og så ser vi om vi kan bestille dem opp. Mm. Og da tar det kanskje en uke, halvannen, før vi får dem inn igjen.
0: Mm.
1: Mm. Så det er helt, finner man noe, så er det bare å komme og spørre.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

The Kid Laroi og Justin Bieber det, som framførte låta Stay her I Lokalradions formiddagssending. Den skal vare fram til klokka blir 12. Fram mot nyhetene nå klokka 11 så blir det mer musikk ifra oss.

0: Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama I går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika Ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård I Toscana I Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En lokalt bosatt mann fra Latvia ble stanset I en trafikkontroll I Moelv sentrum natt til I dag rundt klokka 4. Vedkommende blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han var alene I bilen og ble framstilt bevissikring for legevakt. Politiet beslagla førerkortet og har opprettet sak. Like før ble også en annen mann I 20-årene fra Ringsaker stanset av politiet etter å ha kjørt I høy hastighet. Også denne personen blåste til over lovlig verdi på alkometer og ble fremstilt bevissikring på legevakta. Førerkortet beslaglagt og mannen anmeldt. Fire personer under 18 år ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss I natt. Ulykken skjedde ved rundkjøringen mellom Kortåsveien og Storgata klokka 04.11, da en bil traff en stor stein som var plassert I rundkjøringa. To av ungdommene ble kjørt til sykehuset av politiet, mens de to andre ble fraktet med ambulanse. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, men man mistenker ikke ruskjøring. Det opprettet sak. Regjeringen setter av 135 millioner kroner I statsbudsjettet for å styrke mobiliseringen på viktige jernbanestrekninger, melder Odalsportalen. Kongsvingerbanen blant strekningene som nå får bedre nettilgang, spesielt på to områder hvor pendlerne ofte mister mobilforbindelsen, nemlig ut fra Lillestrøm og mellom Odalen og Nes. Even Eriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier han glad for at denne satsingen kommer I et stramt budsjettår. Han understreker at bedre dekning ikke bare gjør reisen mer komfortabel, men også viktig for beredskap og sikkerhet ombord. En mann I 30-årene fra Hamar blir anmeldt etter bråk ved Nelly pub natt til I dag. Mannen var beruset og kranglete og ble bortvist fra stedet klokka 02.53. Kort tid senere kom han tilbake. Politiet anmelder ham både for å ha ikke etterkommet pålegget og for å ha forulempet offentlig tjenesteperson.

0: det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det godt levert. Nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Underholdningsguiden. Vi starter den oversikten med at det åpen speiderhytte på Skarnes I dag ved Damli Kjern. Der blir blant annet bål og grilling og muligheter til å skaffe seg et eget hyttemerke. Og det åpent mellom 9 og 15 både I dag og I morgen. Folkrockbandet Loft fra Skarnes de fyller 50 år I år og har jubileumskonsert på Slobrua I kveld. Der de spiller egen arrangert keltisk folkemusikk og folkerock med norske, svenske, irske og amerikanske røtter. I Kongsvinger det Ildershow på Rovere Samfunnshus klokka 9 I dag. Fra 11 til 14 det Husflids Café I Engens gate 1. Maud Angelica Behn, Vegard Blomberg og Kristine Hansmark de stiller ut I Kongsvinger Kunstforening eller Åmotgården fra klokka 12 til 16 I dag. Klokka 16 det ishockeykamp mellom Kiel og Komet. Den tidligere annonserte sportsbarn som skulle åpne klokka 14, der blir det ikke oktoberfest som planlagt, og det jo på grunn av et dødsfall I organisasjon. Men det blir oktoberfest I regi av byen vår og Elg Elg og flere andre. Det klokka 19, og det foregår da hos Elg Elg I Glommengata. Rett teater I møter meg mellom Banken og Pole klokka 19 I gågata I Kongsvinger, og I Eidskog så spiller Crowdfeet på Eidskog Rockklubb klokka 21.

0: Brøytestikker har jo kommet opp langs mange fylkesveier I innlandet nå, og de brøytestikkene de står jo der av en grunn, de jo viktig for trafikksikkerheten I vinter. Men hvert år så forsvinner det altså brøytestikker etter at entreprenørene da har satt dem opp langs fylkesveiene våre. Og Arne Fredheim, du seksjonssjef for veiseksjonen I innlandet fylket. Har du gjort deg på noen tanker om hvorfor en del brøytestikker forsvinner etter at dere har satt dem opp?
1: Ja, det kan jo være at noen tar med seg noen og bruker dem til et eller annet. Jeg skal ikke beskylde noen for å ta det, men vi ser I hvert fall at det blir borte, og det en del av... Det kan være flere årsaker til det, men poenget med å ha ute denne saken det at vi henstiller folk til å la dem stå, for som du sier, dette veldig viktig for, både for din og min trafikksikkerhet, og også for de som brøyter veien at de har å kjøre til. Så det henstilling om å la dem stå og ta vare på dem. De har en misjon.
0: Ja, for det nemlig det som altså oppfordringen fra blant annet deg da, om at disse brøytestikkene, de må retten og sletten få stå I fred.
1: Ja, det, og det det som hele bakgrunnen for det, så la dem stå der, og tenk på at de gjør en stor nytte, både for deg og for de som skal brøyte og likeholde veien under vintersesongen.
0: Mm. Hvor mange det som pleier å forsvinne da? Har du noe røft overlag?
1: Jeg har ikke tallet på det. Det varierer litt I løpet av fra år til år og sånne ting, men som sagt, vi ser at det blir borte, og vi må ut og sette opp nye og så videre, og da jo det en mer jobb når vi må gjøre det. Så.
0: Jeg vet jo det at for noen år siden også så hadde dere jo litt problemer med at folk altså med viten og vilje kjørte på brøytestikkene så de brakk. Det et problem som har avtatt, eller det også noe som aktuelt fremdeles?
1: Ja, det som sagt, disse tingene varierer litt om når det skjer og hva som skjer og så videre, så den generelle henstillingen som vi har vært innom nå, at la dem stå og ikke ta dem og heller ikke bruke dem til trafikklek på vei. Trafikklek på vei er farlig, og som sagt, brøytestikken har en misjon både for deg og meg som kjører der.
0: Ja, og så må jeg jo si at det jo, for det koster jo en del penger også å få satt opp nye, altså det 1000 kroner for hver nye brøytestikke dere må sette opp?
1: Et grovt anslag, ikke sant? Altså hvis vi må både selve stikker som må ny, altså må vi ut med folk for å sette opp nye da, der på de plassene som det mangler, så det blir noen kroner ut av sånne ting også.

Brian McFadden og Delta Goodrum. Låta heter Almost Here, og det betyr at vi her nesten der, men vi har fortsatt litt tid igjen. Vi skal se om vi kan få gratulert en person med tilknytning til Innlandet med bursdagen i dag også. Vedkommende i dag 39 år. Han ikke nok ikke født i Innlandet, men han har vært fotballspiller både for Kongsvinger, og han har også vært fotballspiller i Nybergsund. Vi snakker rett og slett om da en kar som heter Bjarne Kortgaard Ingebrigtsen. Han har jo også, etter at han sluttet som fotballspiller, vært trener og assistenttrener, da han var assistent i Mjøndalen. Han var i Kongsvinger i 2007-sesongen, fikk vel egentlig bare 8 kamper da han kom dit som lånespiller fra Lyn. Og så var han da i 2008 på lån i Nybergsund, hvor kontrakten ble gjort permanent, og at han var der da i 2009 og 2010. Han er sønn av Bjørn Petter Ingebrigtsen, som jo er solung og født på Flisa. Han hadde bursdag for øvrig 26. mai, men det er en stund siden. Og han er også grandnevø av Arnt Kortgaard. Så med andre ord, 39 år i dag, Bjarne Kortgaard Ingebrigtsen. Vi gratulerer med dagen.

Ola Reistad og Love is a Strange Game, det fikk du der. Nå det jo slik at vi pleier å se litt nærmere på politiloggen igjen da, ved denne tida her, og så det sånn at det har ikke skjedd så mye nytt siden tidligere i dag. Siste hendelsen var jo da denne mannen i 20-årene fra Latvia, som bosatt i Ringsaker, som ble stoppet for kontroll i Moelv sentrum, der blåste vedkommende da til over lovlig verdi. Og han var alene i bilen, han ble fremstilt legevakt for bevissikring, og førerkortet ble tatt i beslag. Det ble også opprettet sak på det forholdet. Ellers så var det en del urokråker ute og gikk i natt,

Høsten banker på, og da det veldig fint å kunne til middag servere en god høstlig gryte eller suppe, kanskje. Du får sjekke hva du har I kjøleskapet ditt I dag, se om du finner noe litt slappe gulrøtter eller en gul brokkoli, for det kan du visst nok fint bruke. Vi nordmenn, vi jo gode på mye, men vi jo ikke så gode på det her med matsvinn, fordi at vi kaster jo fremdeles alt for mye mat. 35 kilo per nordmann per år. Kaster vi. Og en hel del av det som går I søppelposen, det altså frukt og grønnsaker.

0: Jeg har tidligere snakket med ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt og spurt henne om grunnen til at vi kaster så mye av grønnsaker for eksempel. Det rett og slett fordi at vi ikke vet hvordan det skal oppbevares?
1: Ja, jeg tipper mye blir oppbevart feil, og at man også har litt for fulle skuffe, at man glemmer det litt bort, og ikke spiser opp fort nok. Jeg tenker at sånn oppbevaringstips da, sånn generelt, det jo at faktisk agurkene skal jo være på kjøkkenbenken, gjerne med, med plassen på. Og så når du har skjært I den, så skal den I grønnsaksskuffa og dekke til tuppen. Tomat best på kjøkkenbenken, og så få dem først og fremst på riktig plass. Epler for eksempel, de skiller ut mye etylengass, så de bør ha en pose rundt seg og bør oppbevares kjølig. Et godt tips også å beholde originalemballasjen på, den liksom godt egnet til det. Bær og myke grønnsaker, de bør kastes når de har fått mygg eller råte på seg, mens harde ting som gulrot eller kålrot kan fint bare skjære bort det som dårlig og spise resten.
0: Ja, og nå sitter jeg og innser at jeg burde jo ha tatt denne praten med deg I går, fordi at da hadde jeg en sånn litt sånn gulaktig brokkoli hjemme og tenkte, du verden, den så litt underlig ut, så den kastet jeg, men den kunne jeg med andre ord fint ha brukt, eller?
1: Ja, det egentlig bare at den har mistet noe av klorofyllet, altså grønnfargen. Så det bare det at den begynner å være litt på hell, men absolutt ikke farlig. Så den hadde egnet seg godt I suppa, for eksempel.
0: Og så jeg også sikker på at det en del som har hatt blomkål liggende og sett at, neimen, her det mørke prikker. Det heller ikke så farlig, skjønner jeg.
1: Nei, det ingen problem. Det bare å skjære bort og så spise resten. Det går veldig fint.
0: Men som du sa, myke frukter og bær, bør man kanskje være litt mer oppmerksom på da?
1: Ja, for der kan det dannes en sånn myggsoppgift. Og når det mykt, så sprer det seg mye lettere. For eksempel I et jordbær, eller I et blåbær, eller ja. Så der hovedregelen kast det som mygg på. Og så det et godt tips å fjerne ting som begynner å bli dårlig så fort du ser det. Ikke la det bare skure og gå, for da blir det andre dårlig fortere også. Så skift emballasje igjen også.
0: Men som du sa, litt sånn hardfrukt og grønt, der kan man være litt rausere.
1: Ja, absolutt. Det gulrot eller kålrot eller en rødbett, så kan du skjære bort det som dårlig med sånn 2-3 centimeters margin, og så kan du bruke resten.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en trille på Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Ja, det var Destiny's Child det, og Say My Name her på slutten av formiddagssendingen denne lørdag den 10. oktober her i lokalradion. Jeg som sitter i studio og som nå takker for meg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg håper vi kan høres igjen om en, ja, hva kan vi si, i morgen for eksempel til samme tid, altså klokka 9. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da. Og så kan det jo hende at enkelte kanaler vil oppleve at jeg dukker opp litt her og der i løpet av ettermiddagen også. Uansett, jeg takker av for i dag, og så høres vi i morgen.

Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepen inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Er du av de som syns elgen er best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Søndag den 11. oktober ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til enda en trille på Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett i toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. I en dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
4: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russisk angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø I Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det I formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuerapalca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert, noe man ikke skulle tro når man hører navnet. Han heter nemlig Hitler Mussolini, ifølge NTB. Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
0: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Apropos posen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
1: Det godt levert. Nei, kopp levert.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei, enda bedre! Det tid

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
2: Men hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
2: Ja.
1: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Først kommer det fredag. Start morgenklubben med loven og ko, opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.

0: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Berntsen sitter nok en gang klar med 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I året 2000. Og I dag skal vi telle oss opp I forplassene 50 til 41. Og vi starter med Sting featuring Cheb Mami, og låta heter Desert Rose. Han får rett og slett selskap her, Sting, av den algeriske sangeren Cheb Mami. Låta hentet til fra albumet Brand New Day, som kom I 1999, og Sting skrev den sammen med produsenten Kipper, altså Mark Eldridge. På Billboard Hot 100 så nådde den opp på en 17. Plass som best I 2000, og den ble en stor internasjonal hit. Det som gjør innspillingen spesiell blandingen av poprock og rai-musikk fra Nord-Afrika. Cheb Mami synger på arabisk og tilfører låta en helt annen klang enn det vi vanligvis forbinder med Sting. Her rett og slett Desert Rose.

Så skal vi til Italia og danseprosjektet Eiffel 65, eller Eiffel 665, eller kall det hva du vil. Men låta heter i hvert fall Blue da ba di. Den kom ut i 1998 og hentet fra albumet Europop, som kom i 1999. Den ble skrevet av bandmedlemmene Jeffrey J., Mausirio Lobina og Gabby Ponte. Og på Billboard Hot 100 så nådde den opp på en sjetteplass som best i 2000, etter at låta først hadde blitt en stor hit i Europa. Her hjemme i Norge var den også svært populær og gikk helt til topps i en rekke land, blant annet i Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Dette en original produksjon av bandet med den karakteristiske elektroniske vokalen som ble laget ved hjelp av vokaleffekter. Teksten handler om en person som beskriver livet sitt som blått, blått hus, blå bil og blå følelser. Det høres ganske tullet ut, men nettopp det gjør det enkle refrenget mulig og ikke, eller umulig å glemme. Eiffel 65 en av de mest gjenkjennelige navnene innen eurodans rundt årtusenskiftet, og her låta som fikk hele verden til å synge «Dabadi, dabadi».

lett gjenkjennelige låter der fra Eiffel 65 og Blue Dabadi. Det var den, nå skal vi til Smash Mouth, og det er Then the Morning Comes fra albumet Astro Launch fra 1999, og sangen er skrevet av Steve Harwell, Greg Camp, Paul DeLisle og Kevin Coleman, og ble produsert av Eric Valentine. På Billboard Hot 100 så nådde den opp på en 11. plass i 1999, og den fulgte opp suksessen med All Star, og den bidro til å gjøre Smash Mouth til en av de mest kjente amerikanske rockbandene rundt årtusenskiftet. Låta har den lette, solfylte lyden som ble varemerket for bandet, men teksten har også et lite snev av melankoli. Det handler nemlig om tiltrekning, festing og hvordan ting føles fantastisk om natta, før virkeligheten melder seg igjen når

Vi går videre til Whitney Houston og My Love Is Your Love, titlelåta fra albumet hennes I 1998. Den ble skrevet av produsent Wyclef Jean og Jerry Wanda Duplessis, og den markerer en litt mer moderne R&B-preget låt, og litt mer enn det Whitney Houston kanskje var kjent for tidligere på ballader. På Billboard Hot 100 så nådde singelen opp på en fjerdeplass I januar 2000, og den ble en stor internasjonal hit. I Storbritannia nådde den opp på en andreplass, og det gjorde den også i flere andre europeiske land. På innspillingen hører vi dessuten bidrag fra Robbie og Ryan Toby på ekstra vokal. Dette ikke noe overlåt dette heller, men en original skrevet for Whitney. Teksten handler om en kjærlighet som skal vare gjennom alt, selv om verden går under og livet

Så var det klart for R&B-gruppa Jagged Edge og låta Let's Get Married. Låta kom på albumet GE Heartbreak I 1999 og ble utgitt som single I 2000. Den skrevet av Brian og Brandon Casey, Jermaine Dupri og Brian Michael Cox. På Billboard Hot 100 så nådde den opp på en 11. Plass som best I 2000, mens den gikk helt til topps på den amerikanske R&B-lista. Den finnes også I en kjent remix med Run fra Run DMC, som gir låta en ekstra hiphop-følelse og samler gruppas klassiker I Like It Like That. Albumversjonen I midlertid Jagged Edge alene på, og titlen der som sier handler sangene om å ville gjøre et forhold mer seriøst og ta steget videre fra kjærester til ektefeller. Rett og slett slippe til Jagged Edge da, og Let's Get

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Hei, det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fikk med deg hen det var! Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

Vi har kommet halvveis siden I dagens retro billboard, skal videre nå til låta med Mariah Carey featuring Joe and 98 Degrees, Thank You God I Found You heter den, og låta den hentet fra Mariah Careys album Rainbow, også det fra 1999. Den skrevet av Carey sammen med Jam and Terry Lewis, og låta den gikk inn på en førsteplass på Billboard Hot 100. Det skjedde I februar 2000. Dette ble hennes 15. Amerikanske førsteplass, og det var også den første låta som hun gjorde sammen med 98 Degrees, som nådde toppen av Hot 100. Joe bidrar med sin karakteristiske R&B-vokal, mens gutta I 98 Degrees gir låta et klassisk boyband-preg. Dette ikke noe coverlåt, men en ekte powerballade som handler om å finne den rette personen og føle en enorm takknemlighet for kjærligheten. Mariah Carey har fortalt at inspirasjonen kom fra et forhold hun selv opplevde på den tida. Carey var allerede en av verdens største popstjerner, og Thank God I Found You viste at hun fremdeles kunne kombinere store vokalprestasjoner med moderne R&B. Her Mariah Carey, Joe og 98

Vi fortsetter med country-pop-artisten Leanne Rimes og låta I Need You. Sangen skrevet av Dennis Matkowski og Ty Lacey og ble først utgitt på albumet Jesus, Music From and Inspired by the Epic Mini-series i 2000. Senere ble den også knyttet til Leanne Rimes samlealbum I Need You. På Billboard Hot 100 så var låta nummer 11 som best i 2000, men den ble en stor hit både på country- og voksenpop-radio. I Sverige og Danmark kom den inn på topp 20. Den gjorde det også godt i Storbritannia. I Need You, det en låt som hun gjorde selv, eller som hun så for originalinnspillingen på. Teksten en kjærlighetserklæring om hvor viktig et annet menneske kan bli, ikke bare som kjæreste, men som en person man føler man trenger for å komme seg gjennom livet. Rimes slo gjennom som tenåring med countrylåta Blue og ble kjent for en bemerkelsesverdig kraftig stemme i ung alder. Med låta I Need You visste hun at hun også kunne lykkes med en bedre, mer voksen poplyd. Her Leanne Rimes.

Leon Rimes og I Need You der altså. Nå skal vi gjøre Third Eye Blind med Never Let You Go fra albumet Blue som kom ut I 1999. Låta skrevet av bandets frontfigur Stefan Jenkins og ble en av gruppas største hits. På Billboard Hot 100 lå den opp på en 14. Plass og I Kanada gikk en helt til topps på singellista. Det ble også en stor hit I New Zealand og den nådde opp på 15. Plass der. Never Let You Go en original komposisjon fra et band som ble kjent for å kombinere fengende melodier med tekster som ofte har en mørkere undertone. Her handler det om et forhold som kanskje ikke så sunt eller enkelt som det først virker. Fortelleren ønsker å holde fast I den andre personen, selv om det finnes problemer og tvil under overflaten. Third Eye Blind kom fra San Francisco og fikk sitt store gjennombrudd med debutalbumet fra 1997, med låter som Semi-Charmed Life og How's It Going To Be? Never Let You Go videreførte den melankolske alternative rocken som gjorde bandet populær. Vi slipper til Third Eye Blind.

Så er det Christina Aguilera med I Turn to You fra debutalbumet Christina Aguilera fra 1999. Sången er skrevet av Diane Warren og en av de mest kjente låtskreverne bak store popballader. Men dette faktisk en coverlåt. Originalen ble spilt inn av R&B-gruppa All for One i 1996 til filmmusikken Space Jam. Christinas versjon ble en stor hit og nådde opp på nummer 3 på Billboard Hot 100 i 2000. Den gjorde også det godt i flere land, blant annet i Storbritannia og New Zealand. Aguileras versjon en mer dramatisk vokalballade med mye plass til den kraftige stemmen hennes. Teksten handler om å ha et menneske man kan vende seg til når livet vanskelig, noen som gir støtte, trygghet og håp. Aguilera var på dette tidspunktet i starten av karrieren sin, men hun hadde allerede vist med Genie in a Bottle at hun kunne bli en av de store popstjernene. I Turn to You bidro til å vise fram en mer følelsesladd side av henne. Her Christina Aguilera.

Den best plasserte låta du får i dag, den kommer ifra Faith Hill og heter The Way You Love Me, hentet fra albumet Breed som kom ut i 1999. Låta skrevet av Michael Dulaney og Keith Folossi og produsert av Faith Hills faste samarbeidspartner Byron Gallimore. På Billboard Hot 100 nådde den opp på en sjetteplass i 2000. Den gikk helt til topps på Billboard Hot 100 Country Songs, hvor den lå som nummer 1 i hele 4 uker. Dette var også en av de store crossover-hittene som gjorde Faith Hill en artist som nådde langt utover den tradisjonelle country-publikumsbasen. Sangen handler om å være forelsket og føle seg elsket på en måte som gjør at man virkelig setter pris på partneren sin. Dette er en varm og positiv kjærlighetssang med en lett popproduksjon som gjør at den fungerer like godt på popradio som på countryradio. Faith Hill hadde allerede etablert seg som en av de store countrystjernene. Med albumet Breed gjorde det henne til et internasjonalt navn. Hun ble kjent for å kombinere countryens fortelletradisjon med litt mer polert poplyd. Her Faith Hill med The Way You Love Me.

Fate Hill der altså, The Way You Love Me fikk du, og det var den mest plasserte låta I dag. Neste gang blir det Blink 182 med Rough Ends, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Creed, Nine Days, Sonic, B.B. Mac, Missy Elliott featuring Nas, Eve og O-Tip, og Backstreet Boys når Retro Billboard på lufta. Jeg håper du skrur på igjen da. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
4: Du av de som syns elgen best han ligger på tallriken? Da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matron får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskogvilt 951 19 979.

Riktig velkomne til min musikkverden på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Los Angeles i California i USA med en gruppe som heter The Knack. Startet opp i 1978, altså gående til 1982, så spilte de at i 1986 til 1992, også i 1994 og fra 1996 til 2010, men så har det vært rolig. Her låta My Sharona, My Sharona.

Knekk og låta My Sharona hørte vi der. Nå reiser vi til Sør Yorkshire i England og skal høre på en kar som født med navnet Anthony Fitzgerald 25. april 1943. Men han bruker ikke det navnet som artist, han bruker Tony Christie. Her låta I Did What I Did For Maria.

I did what I did for Maria, hørte vi der. Nå skal vi til Tyskland, selv om det går på italiensk. En kar født i Hechingen i Tyskland den 4. mars 1978, med navn Giovannini Sarrella. Han har sunget en tysk gruppe som heter Brosis, de fra 2001 til 2006, og så ble det vel litt solartist. Siden 2021 så har han hatt noen 4-5-6 ganger i året, så har han en kjempeshow på en tysk kanal som heter ZDF, Giovannini Sarrella Show. Og ja, der sang han og en gutt en låt. Jeg klarte ikke å finne låta med gutten, men med Sarrella har jeg funnet inn, og den heter Fantastico, og den skal jeg spille nå. Det går på italiensk.

0: stadig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Først kommer det fredag. Start morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Øystein Olav Sunde. Høres det kjent ut? Det vel det, hvis vi kutter ut Olaf. Øystein Olav Sunde. Øystein Sunde artistnavn han bruker. 24. januar 1947 ble den garner født I Oslo. Nå mer og har bosatt I mange år på Skarnes I Sør-Vedalen. Vippetangen konditori skal jeg spille.
7: Jeg har et godt lite råd å gi, hvis du skal på konditori.

Fattig edelmann med ikke flere penger fyret fra min ny jobb. Og det jo en trist opplevelse det. Nå skal vi til Bromma i Sverige, og Bromma vel da en forstad, for så vidt et forort til Stockholm. Der ble Caroline Therese af Uglas Liljedahl født den 7. april 1972. Caroline af Uglas artistnavnet hun bruker. Her låta Snella, snella.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for... Ingen kims,
5: ingen kos. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Nå skal vi telle en kar født I Louisiana I USA, men flyttet til Irland. Robert Mitchell heter den karen, og her låta The Farmer.

0: Robert Mitchell med låta The Farmer, hørte vi det. Ifra Irland som han bodde nå, reiser vi til Brasil. 21. januar 1981 ble Michel Telo født der i Medianeira i Parana i Brasil. Her en låt som heter Fogi Dina Ao Vivo.
1: Vem comigo! Oh!

0: Foge comigo, vai.
1: Det får man vel si at de kunne låta, de som var med sang I denne live-versjonen her, altså. Michel Telo var det. Nå til ei griffe ifra Kentucky, I Richmond I Kentucky I USA. Exile heter gruppa. Startet opp så tidlig som I 1963, holdt det gående til 1995, og så startet de opp igjen I 2005. Her låta Blood Red Moon.

kan du rippe Alabama, har du hørt det helt til slutt I dag, skal vi høre på en artist fra Kingston I Kanada, Ontario. Brian Guy Adams, 5. november 1959, den karen der født, artistnavn Brian Adams, og med låta Run to You, så takker Ola Vårstad for seg I dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og også i dag har jeg plukket ut nok musikk til å holde deg underholdt med litt Godt Voksen musikk en times tid. Vi starter som vi ofte gjør, og veldig ofte også, i Sverige. Vi skal rett og slett få med oss Martinez' nye singel. Den heter Spegel, Spegel.

Spegel, spegel fra Martinez der altså. Tidligere svenske dansbandsmestere blant annet. Vi skal over til Kenneth and the Knutters. Vi har hørt dem tidligere her i programmet. Nå har de gitt ut en ny låt. Den heter rett og slett 10 000 timer.

10 000 timmar til, det var Kenneth den knutterste som framførte den for deg. Vi skal til Norge. Vi har omtalt Ronny Nilsen som halvparten av Pegasus, som en kar med lokal forankling fra innlandet I og med at han har røttene sine på Rovre og bodd på Kongsvinger. Men uansett hvordan du vrir og vender på det, her han med en ny låt. Den heter rett og slett «Bare livet som kom».

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Først kommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

Det var I hvert fall country stille og Kim Ekvall som framførte den. Vi skal over til en låt vi har hørt med et band som heter Hoja tidligere. Den heter Pernilla på polisen. Den blitt spilt inn på nytt av Tom Håkans, og da låter den slik.

Anders Djup og en brunøgd tjej, eller brown-eyed girl, som låta originalt het da. Nå har vi jo spilt mye Anders Djup opp gjennom årene, i hvert fall de siste par årene her i Godt Voksen, og omtalt han som en artist som spruter ut låter, og det kommer ny musikk hele tiden, og det har det gjort, selv om vi ikke har spilt den så mye i det siste. Derfor har vi samlet opp da noen låter nå, tre låter for å være helt eksakt. Brunøgd Kjei, det var en av de. Det neste heter rett og slett Å, Lena.

Have you ever seen the rain? Det regnet ut av helvete, ble det da på svensk, og Anders Djup. Vi har kommet til en norsk låt nå, Vassendgutane. De kom ut med en låt tidligere denne uka her. Den heter rett og slett Øl på tapp, og den får du nå.

populært band stort sett over hele landet, og så vært og spilt i vårt distrikt mange ganger Vassendgutane. Ville Veier har jo innlands tilknytning. Her de med sin nye låt. Den heter rett og slett Sangen om livet.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta i den posen her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

Det var Reddick Duo det fra sitt nye album og en låt som het Godt voksen, og det var ikke sånn at jeg satte på feil låt og satte på kjenningsmelodien på nytt. Dette var Reddick Duo sin versjon. Den vi startet programmet med jo Trond Eriks sin versjon, men det Finn Erlandsen da fra Reddick som har skrevet låta og nå spilte den inn også selv sammen med Harry da i Reddick Duo. Skal få et par låter til også, ganske lokale låter, tror jeg, for de som bor i nærheten av der disse gutta kommer ifra. Vi kan jo starte med slagsmålet på Bolsøya.

Ja, der fikk de lov til å være litt lokalpatrioter. Reddik, du og vi kommer fra Skåla, altså. Og den hentet fra deres nye album. Som, nå skal jeg finne fram det også, skal du få vite hva det heter. Jeg må bare løfte opp her. Den heter En favn av røde roser, det albumet. Finnes også i strømmetjenestene hvis du ikke får tak i det fysisk. Vi skal fortsette med rett og slett avslutninga. Jeg heter Pål-Erik Berntsen, takk for meg for i dag. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med godt voksen i dag, og at du skrur på gjennom en ukes tid. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da, så kan vi jo bare ha en plan om at vi møtes på et eller annet tidspunkt. Takk for nå.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det er smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, er jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var. Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg. Hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
0: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
1: Men hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens sexy navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
5: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.

0: mobiltelefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Du av de som syns elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent av Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
2: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
4: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi!
4: Nei! Faen!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90.

kroa og på grang. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg. For du har reisa som jeg alltid håpa på. Du er gåta jeg aldri helt forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg,

sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Riktig velkommen til min musikkverden på radioen. Olav Vårstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Los Angeles i California i USA med en gruppe som heter The Knack. Startet opp i 1978 og til gående til 1982, så spilte de alt i 1986 til 1992. Også i 1994, og fra 1996 til 2010, men så har det vært rolig. Her låta My Sharona, My Sharona.

Knekk og låta My Sharona hørte vi der. Nå reiser vi til Sør Yorkshire i England og skal høre på en kar som født med navnet Anthony Fitzgerald 25. april 1943. Men han bruker ikke det navnet som artist, han bruker Tony Christie. Her låta I Did What I Did For Maria.

Christy, I did what I did for Maria, hørte vi der. Nå skal vi til Tyskland, selv om det går på italiensk. En kar født I Hechingen I Tyskland den 4. mars 1978, med navn Giovannini Sarella. Han har sunget I en tysk gruppe som heter Brosis, de fra 2001 til 2006, og så ble det vel litt solartist. Siden 2021 så har han hatt noen 4-5-6 ganger I året, så har han en kjempeshow på en tysk kanal som heter ZDF, Giovannini Sarella Show. Og ja. Der sang han og en gutt en låt. Jeg klarte ikke å finne låta med gutten, men med Sarella har jeg funnet inn, og den heter Fantastico, og den skal jeg spille nå. Det går på italiensk.

0: Skål! Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Du av de som syns elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951 19 979.
2: Øystein Olav Sunde. Høres det kjent ut? Det er vel det, hvis vi kutter ut Olaf. Øystein Olaf Sunde. Øystein Sunde artistnavnet han bruker. 24. januar 1947 ble den garen der født i Oslo. Nå mer og har bosatt i mange år på Skarnes i Sør-Vedalen. Vippetangen konditori skal jeg spille.
3: Jeg har et godt lite råd å gi hvis du skal på konditori. Hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fingra i.

edelmann med ikke flere penger fyret fram en ny jobb. Og det jo en trist opplevelse det. Nå skal vi til Bromma i Sverige, og Bromma vel da en forstad, for så vidt et forort til Stockholm. Der ble Caroline Therese af Uglas Liljedahl født den 7. april 1972. Caroline af Uglas artistnavnet hun bruker. Her låta Snella, snella.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Jeg fikk det med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Nå skal vi til en kar født I Louisiana I USA, men flyttet til Irland. Robert Mitchell heter den karen, og her låta The Farmer.

Robert Mitchell med låta The Farmer, hørte vi det. Ifra Irland, som han bodde nå, reiser vi til Brasil. 21. januar 1981 ble Michel Telo født der i Medianeira i Parana i Brasil. Her en låt som heter Fugidina ao vivo.

0: Foge comigo, vai.
1: Det får man vel si at de kunne låta, de som var med sang I denne live-versjonen her, altså. Michel Telo var det. Nå til ei griffe ifra Kentucky, I Richmond I Kentucky I USA. Exile heter gruppa. Startet opp så tidlig som I 1963, holdt det gående til 1995, og så startet de opp igjen I 2005. Her låta Blood Red Moon.

0: Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
4: Da skal vi faktisk til hjemlige trakter, hadde jeg tenkt. Vi skal til Kongsvinger, rett og slett, og høre på Birgitte and the Dusty Trails. Country gruppe ifra Kongsvinger, som har holdt på en par år, tenker jeg. Og vi skal høre låta Second Place.

Du på Alabama var det vi hørte det helt til slutt I dag skal vi høre på en artist fra Kingston I Kanada, Ontario Brian Guy Adams 5. november 1959 den karen der født artistnavn Brian Adams og med låta Run to You så takker Ola Vårstad for seg I dag håper jeg at en trivelig musikktime sammen med meg ha en fortsatt fin uke

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.

som knirker. Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

om patriot Paula, det den der skarvara, skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, skarvara Brumunddøl.

0: Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift,
1: oppdrift.
0: I Brumunddal var det oppdrift, oppdrift.

Riktig velkommen til folksforslagetimen med Olav på radioen. Tyskspråklig musikk den nærmeste timen blir det nå. I dag skal vi begynne i München i Tyskland. En kar født 14. mai 1999, nei 1993, med navn Joey Heindl. Og en låt som heter «Ir verliere die Kontrolle».